0: Korzo.
1: Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о талалай.

волоса руками гладити. Хотів би чути запах шепіт голосу твого просто.

0: Jest вівторок, 5 мая 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 30 квітня апреля міністр внутрішніх справ вів зміна токаючу дотації на 2026 рік, яка суд виділена для реалізації задач, маючих на цілі охорону розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин, а тіж охорону і розвиток регіонального язика. Перше тото грошу були затверджено 22 грудня-децембра 2025 року, а тепер в результаті рекомендацій, переданих комісією експертів, нанесено суд поправку. В тих змінах знайдемо і лемківське акценту. То значить, товаришення Лемко Тауер отримат 68 тисяч злотих на діяльність Ради Ялемко у 20 тисяч веце, як подле першого рішення. Дальше зміни токають товариство для розвитку музею лемківської культури, котре отрима 10 тисячів на поширення архіву Музею лемківської культури в Зандранові. З того рішення Руська бурса в Корличах, котре отрима 17,5 тисяча на видавничу діяльність лемківського ансамблю пісні «Танча кочера», котре отрима 50 тисячів на організацію 29-го фестивалю «Світ під кочером», а ті 64 тисяча на презентацію двох спектаклів лемківської опери «Голос». З того рішення Лемко Тауер, котре отримать 17,5 тисяча на організацію лекцій лемківського язика і 59 тисячів на організацію 36-ї лемківської ватри в Угах. 2 мая Кміна Санкова опублікувала ошвідчення в справі проєкту розпорядження регіонального директора охорони середовиська в Кракові, котрий токат признання резервату природи під назвом «Жрутніска Вісвокі». Має він бути створений в Радуцині в цілі охорону чинних природничих джерельних територій. Подля проєкту охороном обнятих було б около 70 гектарів, і в тій квестії з обох сторон є згода. Є потреба тоту територію формально забезпечити. Єднак регіональний директор охорони середовиська пропонує створити спеціальну охоронну стрефу, так звану тулину, котре б мала около 300 гектарів. Мать то додатково забезпечити терен межанчома перед діяльністю чоловіка, яка може посередньо влияти на тото середовисько. З тим ідеєм не зажать, як Міна Санкова, подля котрої проєкт перестає бути неутральним охороном природи і зачинать реальні інгерувати в життя і локальний розвиток. Читаємо, що 300 гектарів – то непропорційна обшир, котра ограничить можливості властителів розпоряджати своїми теренами, а сам проєкт постворений без відповідного діалогу з людьми і гміном. На дальші новини в тій справі треба почекати. Регіональний директор охорони середовиська має видати свої рішення. 2 мая в музею Никофора в Криниці німецький колекціонер штуки Йоген Шміт передав музеєві Сандецької землі честь своєї багатої колекції польської народної штуки і артпрут, яку згромадив в 80-х і 90-х роках 20-го століття. То около 120 об'єктів, різьб в дереві і образів різних творців з різних регіонів Польщі. А серед них знайдемо працю Епіфана Дровняка, Никофора, цього видатного різьбяря Спашона Станіслава Міко. Подія була єдночасно вернісажем виставу під назвом «Стенг Вєнце Гуд» «Польська народна штука і артпрут» з колекції Йогена Шміта, на котрій мож обізрити даруване твори. Вистава буде доступна до 26 липня-юлія того року в музею Никофора в Криниці.
1: Це були новини Радіа Лем ФМ.
2: Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Išo žounir, nešmata. Išo žounir, papesku v rukách pestil, dolu dihaňal, zamrijal, zadumal, za koumir chvatiti, do kraju privesti. Išo žounir. Lutoho dihaňal zvíria, vemita od hnoju, dumkami horody u rydne podvíria. Išo žounir. Гуцик поправляв на груди, не втече з серце, донесу, не згублю. Ішла куля, і в руку не жімав, і назад не вернув, в дірку гімнастерки доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув, на грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив, і очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід плакали гори.

0: Jest вівторок, 5 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Четвер 30 квітня апреля міністр внутрішніх справ вів зміну до каючу дотації на 2026 рік, яка суд виділяна для реалізації задач, маючих на цілі охорону розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин, а тіж охорону і розвиток регіонального язика. Перше тото грошу були затверджено 22 грудня-децембра 2025 року, а тепер в результаті рекомендацій, переданих комісіям експертів, нанесено субпоправку. В тих змінах знайдемо і лемківське акценту. То значить, товаришення Лемко Тауер отримат 68 тисяч злотих на діяльність Ради Лемко у 20 тисяч веце, як подле першого рішення. Дальше зміни токають Товариство для розвитку музею лемківської культури, котре отрима 10 тисяч на поширення архіву Музею лемківської культури в Зандранові. З товаришення Руська бурса в Корличах, котре отрима 17,5 тисяч на видавничу діяльність лемківського ансамблю пісні «Танча кочера», котре отрима 50 тисяч на організацію 29-го фестивалю «Світ під кочером», а тіж 64 тисяч на презентацію двох спектаклів лемківської опери «Голос». З товаришення Лемко Тауер, котре отрима 17,5 тисяч на організацію лекції лемківського язика і 59 тисяч на організацію 36-ї лемківської ватри в Угах. 2 мая Кміна Санкова опублікувала освідчення в справі проєкту розпорядження регіонального директора охорони середовиська в Кракові, котрий токат признання резервату природи під назвом «Жрутніска Вісвокі». Має він бути створений в Радоцині в цілі охорони чинних природничих джерельних територій. Подля проєкту охороном обнятих було б около 70 гектарів, і в тій квестії з обох сторін є згода. Є потреба тоту територію формально забезпечити. Єднак регіональний директор охорони середовиська пропонує створити спеціальну охоронну стрефу, так звану тулину, котре б мала около 300 гектарів. Мато додатково забезпечити терен межанчома перед діяльністю чоловіка, яка може посередньо вліяти на тото середовисько. З тим ідеєм не зараджа Гміна Санкова, подля котрої проєкт перестає бути нейтральним охороном природи і зачине реальні інгерувати в життя і локальний розвиток. Читаме, що 300 гектарів – то непропорційна обшор, котре ограничить можливості властителів розпоряджати своїми теренами, а сам проєкт постворений без відповідного діалогу з людьми і гміном. На дальші новини в тій справі треба почекати. Регіональний директор охорони середовиська має видати свої рішення. 2 мая в музею Никофора в Криниці німецький колекціонер штук Йоген Шміт передав музеєві Сандецької землі честь своєї багатої колекції польської народної штуки і артбрут, яку згромадив в 80-х і 90-х роках 20-го століття. То около 120 об'єктів, різьб в дереві і образів, різних творців з різних регіонів Польщі. А серед них знайдемо працю Епіфана Дровняка, Никофора, це видатного різьбяря з Пашона Станіслава Міко. Подія була єдночасно вернісажем виставу під назвом «Стенг Вєнце Гуд» «Польська народна штука і артпрут» з колекції Йогена Шміта, на котрій мож обізрити даруване твору. Вистава буде доступна до 26 липня і лея того року в музеї Никофора в Криниці.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Серед дорога. Як вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Halem FM.
1: Jest wtorek, 5 maja 2023 roku, a na nowiny Radia Halem FM prosit Olena Stefanowska. Četver 30. kvitnia apríla minister vnútrešných správ Viu Zmina tokajúčo dotácii na 2026. rík, jako súd vodilána dla realizácii zadač majúčoch na čele ochoronu rozvitok kultúrovej dostomennosti nacionálnych i etničných menšin a tiež ochoronu i rozvitok regionálneho jazyka. Перше тото грошо були затверджено 22 грудня децембра 2025 року, а тепер в результаті рекомендацій, переданих комісією експертів, нанесено субпоправку. В тих змінах знайдемо і лемківське акценти. То значить, товаришення Лемко Тауер отримат 68 тисяч злотих на діяльні стради Ялемко у 20 тисяч веце, як подле першого рішення. Дальше зміни токають Товариство для розвитку музею лемківської культури, котре отрима 10 тисяч на поширення архіву музею лемківської культури в Зандранові. Товаришення Руська бурса в Корличах, котре отрима 17,5 тисяч на видавничу діяльність лемківського ансамблю пісні «Танча кочера», котре отрима 50 тисяч на організацію 29-го фестивалю «Світ під кочером», а тіж 64 тисячі на презентацію двох спектаклів лемківської опери «Голос». З товаришення «Лемко Тауер», котре отримать 17,5 тисячі на організацію лекцій лемківського язика і 59 тисячі на організацію 36-ї лемківської ватри в Угах. 2 мая Кміна Санкова опублікувала ошвідчення в справі проєкту розпорядження регіонального директора охорони середовиська в Кракові, котрий токат признання резервату природи під назвом «Жрутніска Вісвокі». Має він бути створений в Радуцині в цілі охорони чинних природничих джерельних територій. Подля проєкту охороном обнятих було б около 70 гектарів, і в тій квестії з обох сторін є згода – є потреба тоту територію формально забезпечити. Єднак регіональний директор охорони середовиська пропонує створити спеціальну охоронну стрефу, так звану тулину, котра б мала около 300 гектарів. Мато додатково забезпечити терен межанчома перед діяльністю чоловіка, яка може посередньо влияти на тото середовисько. З тим ідеєм не зараджать, як Міна Санкова, подля котрої проєкт перестає бути неутральним охороном природи і зачине реальні інгерувати в життя і локальний розвиток. Читаємо, що 300 гектарів – то непропорційна обшор, котра ограничить можливості властителів розпоряджати своїми теренами, а сам проєкт постворений без відповідного діалогу з людьми і гміном. На дальші новини в тій справі треба почекати. Регіональний директор охорони середовиська має видати свої рішення. 2 мая в музею Никофора в Криниці німецький колекціонер штук Йоген Шміт передав музейовій Сандецької землі честь своєї багатої колекції польської народної штуки і артпрут, яку згромадив в 80-х і 90-х роках 20-го століття. То около 120 об'єктів, різьб в дереві і образів, різних творців з різних регіонів Польщі. А серед них знайдемо працю Епіфана Дровняка, Никофора, це видатного різьбяря з Пашона Станіслава Міко. Подія була єдночасно вернісажем виставу під назвом «Стенг Вєнце Гуд» «Польська народна штука і артпрут» з колекції Йогена Шміта, на котрій мож обізрити даруану твору. Вистава буде доступна до 26 липня і лютого того року в музеї Никофора в Криниці.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

до нашого села на сам Йордан. Люди вітали хлібом, квітами, направду, при нашій хижі, бо ми мешкали близько дороги. І вже вже буде кінець. Але для лемків, щоб наші тоді молоді лемки послухали, що для лемків, а не лем тільки для мемків, для білорусинів, для українців і для лемків, війна ще не скінчила. Для нас була війна далі. Для нас не було 6 років війни. Для нас було 10 років. Бо 2 роки по війні ми пережили велику гегенну, а другі 2 роки на заході. Така була наша доля.

0: Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувала приповідку Світланушку Вранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам проповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, Лишка Ярка Сусакова, Вовк Вашо Русеняк, Медвідь Любо Миндош, Заєць Ігор Лата, Сова Людка Лукачикова, Пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.
1: А я їй постелю свіжого моху, щоб ся їй добре і спало.
2: Не можу повірувати власним ухам, що нам прозрадили лищата і вовчинята.
3: Лишка собі думать, що є найхитріше на світі, а вовчисько, що є найміцніший. Почекайте на думанці, скоро трафить коса на камінь. Ой, зайчику, наш братику, що ж ми сяди знали, що то лишка медведика з вовком обікрали. Лищата нам прозрадили, що малини їли. Вовчинята приповіли, що ми дочок пили.
2: Банда єдна злодійська.
3: Ну та наш то чекаємо. Подьме ід медвідьові і в шуткому розповідьме.
2: То за то лишка нас скоро пораду скликала, щоб медвідя на довший час з барлади стати. А щоб то не було подозріве, і мене до Валалу служобні відвелила.
3: Та, подьме за медвідьом.
2: Чекай. Тут немає мене ніяких доказів. Будуть забранити тим, що діти суть мало і дурно, і хоч то ляпнуть. Мусимо мати стерпіння. Правда вийде на яву.
3: Маєш правду. Мусимо чекати. Уся вертають кованесці. Сховаємося.
2: Сховаємося.
4: Ванесько, ми уж ту. Порадилисьмеся і з нами як дали.
5: Ну, уж їм си подумала, що сте на ня забили.
4: Чом? Бідняточко моє. Я знам, як ти є, але не бійся, вшитко ся на добре оберне.
2: Як про кого?
4: Ніч із не чув, вовчику?
1: Ніч.
4: Щось самі причуло.
2: Не причуло, сладінька.
4: Ані тепер, вовку?
1: Ані тепер.
4: Ані ти, Ванеско, ніч не чула?
5: Я от страху ніч не віджу і не чую.
4: А міся від голоду щось причувати.
3: Не від голоду, але від нечистого сумління.

0: Мать смачна гусочка і курочка. Почекаймо до тьми і дай нам про наше діточка.
1: Чекай, чекай, що то ляпдаш, щоб нам баба Марія лен так добровольні дала гуска і курка. Не трісло з тобу з деякого кряка. Спам'ятайся.
0: Не бійся, не трісло. Надійшов час виложити ти мій план. Мамо в голові, отколи у хати й повів, же бабина внучка є в лісі.
1: Ну, конечні же, да що буду знати, бо ходжу за тобою, як бринчок, лемне целенгам.
0: План такий. Почекаємо до вечора. Нікомуся не будемо указувати на очі. Кіт зайде сонце, баба Марія зачне глядати внучку, бося не вернула домів.
1: Чекай, чекай, чекай, але кіджу сама не найде, підойме на ноги цілий валал. Можеш собі представити, який гук і кількість світла буде в нашім лісі. Вшитку звірину, пташину і хробачину сполошать. Наконець об'являть дівча, і правда вийде наяво. А наші кожущатася будуть завтра сушити на сонцю у деякого польовника. В ліпшому припаді медведисько нам їх випорошить.
0: Гамуй, не допустимо, щоб й оглядав цілий валав.
1: А як тут премудра хочеш зарядити?
0: Сховаємося коло хижу. А кіця баба Маря буде рихтувати закликати поміч, то закричиш.
1: Зазя, чом все я мушу робити небезпечну роботу?
0: Яка небезпечна закричати пару слов? Мій голос баба уж познать. Не раз ми ся вадили, кидєм їй пустошила курник. А ти ісь одважний, міцний, і голос маш такий мужний.
1: Ну, втім, маш правду, єм одважний, міцний, і голос мам о-хо-хо. А що мам кричати?
0: Закричиш? Стій, бабо! Не ходь за помочою, твоя внучка жива-здрава. Вернемо ти ю, кідь нам даш 10 курчаток, качок і гусят. Вшитку пташину напхай до 2 міхів і зохаб на дворі. Заприйся у хижі і не позирай, бо планом буде. Внучку занедовго приведеме. Тото от тя хочеме, а тепер на тобі залежить, як міцно любиш свою Ванеску.
1: Добрі, добрі, але ці бисьме не могли іще придати боча меду про медвідя, щоб гокус удобрити.
0: Дві.
1: Що дві?
0: Дві бочки меду.
2: Конечні сме сади знали о плані той злодійської банди.
3: Ну, почекайте, нажретеся б курятинка і гусятинка, аж ся вам бріхи будуть по землі волочити.
4: Яка підлість.
3: Мадім дати і 2 бочат меду, як бач про тебе, медведику, щоб ти улагодити... Кид життя обкрали.
4: Мав в собі на них тільки злості, що їх з радістю одволочу за хвост з нашого ліса і копну до їх не на жерти гудзіцю. Брум.
2: Подьми, одведеми Ванеску і до бабці і приправимо її на приход водирацької банди.
4: Подьме. А де суть тот злодії? Же мі в областя днесь викрали, прийшли гуміне позована, взяли мед, ягоду, гриба. Допустилися великої хаба. Брум-брум-брум. Де суть от злодії? Кіч поїмам їх за хвост. Буде сміху і радости. Брум-брум-брум. А тепер хитраці прошу. Подьте най вас випорошу. Будете впам'ятати, як нечесно окрадати.
1: Лишко, Лишко, втікайме, втікайме, поки наші кожухи ціли.
3: Що ся так трясеш, страхопуде?
4: Брум-брум-брум.
1: Уж є ту, а злий, чуєш, як речить?
0: Як бачу, буде ліпше змитися.
1: Втікай!

i wydajte po перервідне з 5 ден мая, то 125 ден в році. До кінця лише нам ще 240 дни. Так що час жене. Май то місяць, який рахує 31 дни. Ну і тут май нам ще так зачав уікендом майовим, перший, другий, третій. Так мали ми свобідне від роботи. Думав, що і ви тіж. Ну і четвертий нас заскочив, бо то було вчора, від понеділка. І так си думав, що тут май тіж скоро нам злетить. На жаль, вшитки тут файні, теплі місячі скоро злітують. Час скоро йде допереду, то удоль. А пізніше, кіт прийде осінь і зима. Так нам ще вшитким довжити. Але не ще нарікати, тішимо ще з того, що тепер є, що ми ту і тепер, що маємо літо, що маємо файну хвилу. Так і днес тіш прекрасна хвила була і на Лемковині, і на Чужині.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно! Гей!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Цыгане гралі чудово на грушлях. О, прекрасно! Музика була циганська, то живолюб слухав. Не так гнезко то, що чорта варта. Слухає. Лем так грали, що його, і за же шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай не тіше дуляриці. Для того, ким не спомилав, де вже ми жив.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Спеціально для радіо Лем.

Добрий день, є вівторок 5 мая 2026 року, є попів 8-ї, масіал СМС Пряшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тото є програм «Корзо» до 9-ї бісідуємо у тих найактуальніших інформацій, у котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте коло слухання.